ya deli masimile bara harambe konda banja bari biya inama ni mayandiri ya deli makumbari beria dala baba riga dojo mani biyanda harambe kanda bari ya deli masimika mani biya inama shori ya dala ma